Zahrada je zrcadlem společnosti. Mikrokosmem, v němž se projevuje vztah mezi přírodou a kulturou. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat. Ježišmarja. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat? Zahrada není neutrální prostor, ale zážitek, kde můžete poznávat svět. Kdysi byla zahrada vnímána jako odraz ráje. Místo harmonie a plodnosti chráněné před problémy světa. Dnes je symbolem moci a politiky. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh